0: Hei! Ya tir guni mujme. Suyo pakai satu bangas. Upis anu dah. Telikut, telikut, telikut.
1: Nganu dekanoi.